0: येतात याबद्दलचं मत संशोधन करून मांडलेलं आहे. निसर्गातल्या एखाद्या गोष्टीचा परिस्थितीचा शास्त्रीय निष्कर्ष हा सततच्या आणि कमीत कमी 8 ते 10 वर्षांच्या किंबहुना जास्त वर्षांच्या निरीक्षणावरून काढणं योग्य ठरेल. ऋतूबदल नैसर्गिक तर आहेच, पण त्याच्या कालावधीत आणि गुणवत्तेमध्ये गेल्या काही वर्षात इतके बदल घडतायत की एक दिवस निसर्गातल्या इतर सजीवांबरोबर माणूस जातीवरही त्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. श्रोतेहो परिसर कार्यक्रमात आज आपण ऋतूबदलांचे संकेत आणि उन्हाळी बहर याविषयी डॉक्टर कांचनगंगा गंधे यांनी लिहिलेल्या माहितीचा चौथा आणि शेवटचा भाग ऐकला. मी प्रसाद कुलकर्णी आज इथेच निरोप घेतो. ही आकाशवाणी पुणे केंद्राची निर्मिती होती.
1: परिसर या कार्यक्रमाचं प्रथम प्रसारण आपण ऐकलं. हा कार्यक्रम आपण पुन्हा ऐकू शकाल 2:10 PM. श्रोतेहो ठीक 6:55 PM संस्कृत बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही सहक्षेपित करणार आहोत.
2: इयम आकाशवाणी. संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचिका रचा झा. अथ वार्ताः. केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहः अद्य कोलकाता नगरं सम्प्राप्स्यति. तस्य भाजपा दलस्य नवनिर्वाचित विधायकैः सह एकस्मिन् उपवेशने भागग्रहणस्य कार्यक्रमो वर्तते. अस्मिन्नवधौ दलस्य विधायकनेतुः चयनं भविष्यति. पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः आर.एन. रविः ह्यः पश्चिमबंगालस्य विधानसभां भंगमकरोत्. राज्यस्य नवमुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषदः च श्वः कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोरवर्यस्य जयन्त्यवसरे शपथवचनं स्वीकरिष्यन्ति. भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य विधायक दलस्य नेतुः चयनम् अद्य कोलकातायाम् एकस्मिन् उपवेशने भविष्यति, यस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः करिष्यति. भाजपा दलस्य सर्वे नवनिर्वाचित विधायकाः अपि तत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति इति. केरलं राज्ये AICC इत्येतस्य पर्यवेक्षकैः प्रस्तुत प्रतिवेदनेभ्यः परामर्शानन्तरं नवदिल्ल्यां कांग्रेसद्वारा राज्यस्य नवमुख्यमन्त्रिविषये निर्णयस्य घोषणा भविष्यति. KPCC इत्येतस्य अध्यक्षः सनी जोसेफ उक्तवान् यत् ह्यः तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र जातस्य विधायकदलस्य उपवेशने AICC इत्यस्य अध्यक्षाय कांग्रेस विधायकदलस्य नेतुः चयनायाधिकार प्रदातुम् एकः प्रस्तावः सर्वसम्मत्या अनुमोदितः. असौ एतदपि उक्तवान् यत् दिल्लीं प्रत्यागताः पर्यवेक्षकाः स्वीय निष्कर्षान् दलस्य राष्ट्रिय नेतृत्वाय समर्पयिष्यन्ति इति. असमराज्ये भाजपेति दलस्य नेतृत्वयुतम् NDA प्रशासनम् अस्य मासस्य 12 दिनाङ्के निरन्तरं तृतीयवारं शपथवचनं ग्रहीष्यति. भाजपेति दलस्य वरिष्ठनेतॄणाम् उपस्थितौ ह्यः गुवाहाट्यां शपथग्रहणसमारोहस्य सम्बन्धे एकम् उच्चस्तरीयं सज्जतासम्बद्धोपवेशनम् आयोजितमासीत्. उपवेशनानन्तरम् एकं वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् राज्यभाजपाध्यक्षः दिलीपसैकिया संसूचितवान् यत् शपथग्रहणसमारोहं गुवाहाट्याः खानपारास्थलस्य पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते. असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितो भविष्यति. वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः नवदिल्ल्यां वाणिज्यविभागस्य उद्योगान्तरिक व्यापारसंवर्धनविभागस्य च अधिकारिभिः सह विचारविमर्शसत्रस्य अध्यक्षतां कृतवान्. सामाजिकसञ्चारपटले एकस्मिन् लिखिते सन्देशे श्रीगोयलः उक्तवान् यत् निर्यातस्य निवेशस्य च वर्धनाय आकाङ्क्षिनिर्यातकेभ्यः अवसरान् उद्घाटयितुं नववैश्विकविपणीनाम् उपयोगाय च एषा चर्चा केन्द्रिता आसीदिति. सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया अद्यारभ्य महाराष्ट्रस्य 2-दिवसीय आधिकारिकयात्रायां भविष्यति. अस्यां यात्रायां प्रैष्यविभागेन सम्बद्धैः प्रमुखकार्यक्रमैः सहैव मुंबई पुणे नगरयोः प्रमुख शैक्षणिक सार्वजनिक कार्यक्रम

0: आद्य शंकराचार्य रचित लक्ष्मी नृसिंह पंचरत्नम स्तोत्र कविता खरवंडीकर यांच्या स्वरात आणि कार्यक्रमात शेवटी डॉक्टर शिल्पा सुमंत यांचं संस्कृतमधून भाषण नृसिंह भीषणम भद्रम. निर्मिती सहाय्य आहे वंशिका पोवार यांचं. सादरकर्त्या निलिमा पटवर्धन. ऐकूया गिरवाण भारती.
1: शोधो नमस्कार. गिरवाण भारती या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. शोधो रवींद्रनाथ टागोर यांना गुरुदेव असंही संबोधलं जातं. अतिशय लोकप्रिय असलेला कविता संग्रह गीतांजलीचे ते रचनाकार आहेत. त्यांची 7 मे ही जयंती, त्या अनुषंगानं आपण डॉक्टर अपूर्वा पोरे यांचं संस्कृतमधून भाषण ऐकणार आहोत. शीर्षक आहे प्रतिभा संपन्न रवींद्रनाथ महोदया.
2: रवींद्रनाथ ठाकूर महोदय 7 मे 1881 दिनांके कोलकाता नगरे जनिम अलभत. सः प्रतिभासंपन्नः कविः, गीतकारः, संगीतकारः, गायकः, कादंबरीकारः, निबंधकारः, चित्रकारः, अध्यापकः, शिक्षणतज्ञः, भाषातज्ञः, स्थापत्यकारः, बालमानसशास्त्रज्ञः, तत्त्वज्ञः, समाजसुधारकः च आसीत्. देवेन्द्रनाथ ठाकूर महोदयः तस्य पिता, शारदादेवी महोदया तस्य माता. देवेन्द्रनाथ ठाकूर महोदयः धनिकः आसीत्. बाल्यकालतः रवींद्रनाथमहोदयः पित्रा सह विविधेषु निसर्गरम्यक्षेत्रेषु भ्रमणं कृतवान्. देवेन्द्रनाथमहोदयेन तस्मै आङ्ग्लभाषायां तथा संस्कृतभाषायां वाङ्मयम् अध्यापितम्. रवींद्रनाथमहोदयेन बहूनि काव्यानि रचितानि. तस्य गीतांजलि नाम काव्यसङ्ग्रहः प्रसिद्धः. एतस्य रचनार्थं सः 3191 ख्रिस्ताब्दे नोबेल् इति पारितोषिकं प्राप्तवान्. जनगणमन इति भारतदेशस्य राष्ट्रगीतं तथा आमार शोनार बांग्ला इति बांग्लादेशस्य राष्ट्रगीतं तेन रचितम्. आङ्ग्लजनानां कृते ठाकुर इति कुलनाम्नः उच्चारणं कठिनम्, अतः ते तस्मै टागोर इति नाम्ना सम्बोधयन्ति स्म. अनन्तरं सः रवींद्रनाथ टागोर इति नाम्ना विश्वविख्यातः. सः तस्य मातापित्रोः 14वं कनिष्ठतमं च अपत्यम्, अतः सः पितुः प्रियतमः. पित्रा सह सः तीर्थयात्रां करोति स्म. वयसि 6वें वर्षे सः प्राथमिके शिक्षायै पाठशालां प्रविष्टवान्, किन्तु सः दीर्घकालार्थं पाठशालां गन्तुम् असमर्थः. देवेन्द्रनाथमहोदयः तस्य पुत्राणाम् अध्ययनस्य कृते गृहे एव एकम् अध्यापकं नियुक्तवान्. तस्मिन् समये एव रवींद्रनाथमहोदयस्य संस्कृतं, बांग्ला, आङ्ग्लं च भाषाणाम् अध्ययनं सम्पन्नम्. तथापि शरीरशास्त्रं, भूमितिः, गणितं च विषयाणाम् अध्ययनमपि गृहे एव समाप्तम्. आबाल्यादेव रवींद्रनाथस्य मनः निसर्गसौन्दर्यं प्रति आकृष्टम्. निसर्गस्य सहवासेन सः सन्तुष्टः भवति स्म. पद्मानदीतीरे शैलिदास्थाने देवेन्द्रनाथमहोदयस्य कृषिक्षेत्रमासीत्. कृषिक्षेत्रस्य सङ्गोपनार्थं रवींद्रनाथमहोदयः तत्र गच्छति स्म. रवींद्रनाथमहोदयस्य परिवारः अपि विद्वत्तासु, काव्यकलासु च निपुणः आसीत्. तस्य पिता देवेन्द्रनाथमहोदयः विद्वान्, तत्त्वज्ञः, कविः च आसीत्. सः राजा राममोहन रॉय महोदयस्य ब्रह्मसमाजस्य आधारस्तम्भः आसीत्. सः स्वरचितं काव्यं तस्य पुत्रान् पुरतः प्रकटीकरोति स्म. स्व

पुत्रान् अपि काव्यरचनायै प्रेरयति स्म। बाल्यकालतः रवीन्द्रनाथमहोदयस्य काव्यरचनायां रुचिः। षट् अष्ट एकतमे ख्रिस्तवर्षे वयसि सप्तमे वर्षे तेन एका कविता रचिता। अनन्तरं सः देवेन्द्रनाथमहोदयेन सह उत्तरभारतस्य यात्रार्थं गतवान्। तत्र हिमालयसौन्दर्यं दृष्ट्वा सः प्रभावितः। तत्र तेन बहवः कविताः रचिताः। तस्य मित्राणि तं बालकविः इति नाम्ना सम्बोधयन्ति स्म। 5-7-8-1 ख्रिस्ताब्दे अमृत बजार नाम पत्रिकायां वयसि 15 वर्षे तेन रचिता कविता प्रकाशिता। आरम्भकालेषु भारती नाम मासिके तस्य रचिताः कविताः भारती ठाकुर इति नाम्ना प्रकाशिताः। ताः कविताः पठित्वा जनाः भारती ठाकुर महोदयः कोऽपि महान् सन्तकविः आसीत् इति अचिन्तयन्। अनन्तरं ते सर्वे भारती ठाकुर महोदयः अन्य कोऽपि न अपि तु रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयः इति यथायथं ज्ञातवन्तः। ज्ञानचन्द्रभट्टाचार्यमहोदयः रवीन्द्रनाथमहोदयं कालिदासस्य महाकाव्यं कुमारसम्भवं पाठयति स्म। रवीन्द्रनाथमहोदयेन शेक्स्पियर् महोदयस्य मैक्बेथ् इति ग्रन्थः बाङ्ग्लाभाषायाम् अनुवादितः। रामसर्वस्वगुरुणा तस्मै कालिदासस्य प्रसिद्धं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् अध्यापितम्। हेन्री मोर्ली महोदयः तस्मै आङ्ग्लसाहित्येषु शेक्स्पियर् महोदयस्य नाटकानि अध्यापितवान्। रवीन्द्रनाथमहोदयस्य ज्येष्ठेन भ्रातृणा ज्योतीन्द्रनाथमहोदयेन अलक्बाबु इति नाटकं रचितम्। तस्मिन् नाटके रवीन्द्रनाथमहोदयेन अभिनयः कृतः। तस्मै नृत्यं सङ्गीतं चित्रकला च अतीव अरोचत। 8-7-8-1 ख्रिस्ताब्दे सः सत्येन्द्रनाथमहोदयेन सह इङ्ग्लण्ड् देशं गतवान्। तत्र तेन आङ्ग्लवाङ्मयस्य तथा विदेशीयस्य सङ्गीतस्य अध्ययनं कृतम्। तत्र सः हौस् आफ् कॉमन्स् इति स्थलं तथा विविधान् सङ्ग्रहालयान् अवलोकितवान्। जान् ब्राइट् महोदयस्य ग्लाड्स्टन् महोदयस्य च विविधानां तत्त्वज्ञानां भाषणानि श्रुतवान्। तेषां भाषणैः सः प्रभावितः। 0-8-8-1 ख्रिस्तवर्षे सः इङ्ग्लण्ड् देशतः भारतदेशम् आगतवान्। देवेन्द्रनाथमहोदयाय ईश्वरोपासनायां रुचिः। सः प्रत्युहं विना शान्तस्य स्थानस्य अन्वेषणार्थं भेलापुरग्रामसमीपे आगतः। कोलकातानगरतः शतक्रोशे दूरे भेलापुरनामग्रामं स्थितम्। 3-8-8-1 ख्रिस्ताब्दे तत्र स्थिता भूमिः तेन क्रीता। तत्र वृक्षारोपणं कृत्वा आश्रमः स्थापितः। तस्मिन् आश्रमे रवीन्द्रनाथमहोदयः बालकान् स्वरचितानि गीतानि, भजनानि, प्रार्थनाः च पाठयति स्म। आरम्भकाले तस्यां विस्तीर्ण्यां भूम्यां कूटं, वनं च आसीत्। किञ्चित् कालानन्तरं देवेन्द्रनाथमहोदयः तत्र आश्रमस्थितानां बालकानां कृते पाठशालां स्थापितवान्। अनन्तरं 1091 ख्रिस्तवर्षे रवीन्द्रनाथमहोदयः तत्रैव शान्तिनिकेतन् नाम विश्वविद्यालयम् आरब्धवान्। अद्यापि एतद् विश्वविद्यालयम् आनन्ददायिनी शिक्षणपद्धत्याः, प्रत्यक्ष अध्ययनपद्धत्याः आदर्शम् उदाहरणम्। रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य काव्यविश्वम् अगाधम्। गीताञ्जलि

0: काव्य संग्रहात ऋते तेन शोनार्तरी मानसी बालाका च काव्य संग्रहः रचितः गोरा घरे बहिरे चोखेरबाली च कादंबरी वाङ्मयं समग्र जगति प्रसिद्धम् गोरा कादंबर्यां मानवस्य परिचयः कुलेन न किन्तु मानवतायाः आधारेण भवेत् इति सन्देशः अभिव्यक्तः स्वदेशान्दोलनविषये घरे बहिरे इति कादंबरी आधारभूता चोखेरबाली नाम कादंबर्यां विध्वानारिणां भावविश्वं प्रीतिः ईर्षा सामाजिकं बन्धनम् आदिविषयाणां चित्रणं प्राप्यते बालकानां कृते रवीन्द्रनाथमहोदयेन रचिता विश्वविख्याता कथा काबुलीवाला इति अस्यां कथायां पितृवात्सल्यं विरहः मानवता च संवेदनानां दर्शनं भवति द पोस्ट् मास्टर् इति कथा एकस्य युवापत्रवितारकस्य अस्ति अस्यां कथायाम् एकाकिन्याः दुःखं सुचारुरूपेण वर्णितम् द हङ्ग्री स्टोन् इति रहस्यकथा अपि तेन रचिता रवीन्द्रनाथमहोदयेन 2000 अधिकानि गीतानि रचितानि तेन रचिताः लयबद्धाः गीताः रवीन्द्रसङ्गीत इति नाम्ना विश्वविख्याताः राधा मंगेशकर महोदया रवीन्द्रसङ्गीतस्य सादरीकरणं करोति रवीन्द्रनाथमहोदयस्य साहित्यं निसर्गवर्णनं मानवीयाः भावनाः आध्यात्मिकं चिन्तनं तत्त्वज्ञानात्मकः विचारः च गुणैः सुशोभितम् सर्जनशीलता बन्धनमुक्ता भवेत् मुक्तमनसः विचारः करणीयः इति जीवनस्य युक्तः अर्थः इति रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य सुविचारेषु एकः अस्ति बाङ्ग्लासाहित्यजगति प्रसिद्धः लेखकः शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय महोदयः वदति अहं पाठकानां कृते लिखामि किन्तु रवीन्द्रनाथ बाबू अस्माकं लेखकानां कृते लिखति ईदृशी अस्ति रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य शब्दातीता प्रतिभा
1: श्रोतेहो आत्ताच आपण डॉक्टर अपूर्वा पोरे यांचं संस्कृतमधून भाषण ऐकलं शीर्षक होतं प्रतिभा संपन्न रवींद्रनाथ महोदया श्रोतेहो नरसिंह देव म्हटलं की आपल्यासमोर मूर्ती उभी राहते ती अर्धी मानवी आणि अर्धी सिंहाची विष्णूच्या 10 अवतारांपैकी नरसिंह हा 4th अवतार वैशाख शुद्ध चतुर्दशीला हिरण्यकश्यपू या राक्षसाच्या नाशासाठी देवांच्या विनंतीवरूनच विष्णूंनी हा अवतार घेतला अशा उग्र देवतेचं स्मरण करून ऐकूया आद्य शंकराचार्य रचित लक्ष्मी नरसिंह पंचरत्नम स्तोत्र स्वर आहे कविता खरवंडीकर यांचा

0: कार्यक्रमात यानंतर ऐकूया डॉक्टर शिल्पा सुमंत यांचं संस्कृतमधून भाषण. शीर्षक आहे नरसिंहम भीषणम भद्रम.
1: उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमृत्युम नमाम्यहम. सादरम नमांसि. वैशाख मासस्य शुक्लत्रयोदश्यां नृसिंहजयंती पर्व जनैः सभाज्यते. अद्य नृसिंहदेवताम् उपलक्ष्य किञ्चित् वक्तुकामास्मि. नृसिंहः श्रीविष्णोश्चतुर्थावताररूपेण प्रसिद्ध एव. असुरविनाशाय भक्तरक्षणाय सिंहमुखधारी नरदेहधृग्देवः स्वभक्तस्य प्रह्लादस्य वचनपूर्तये स्तम्भात् प्रकटितः. प्रह्लादस्य पिता हिरण्यकशिपुः पितामहात् ब्रह्मदेवात् वरम् अवृणोत् यत् कोऽपि मनुष्यः प्राणी वा दिवा वा नक्तं वा भूमौ वा आकाशे वा शस्त्रैः तं हन्तुम् असमर्थो भूयात् इति. स्वम् अमर्त्यं मन्यमानो हिरण्यकशिपुः मदमत्तो जातः. अहम् अधुना अमरः देवः अस्मि, तस्मात् माम् एव भजन्तु जना इति आदेशं च दत्तवान्. परं तस्यैव पुत्रः प्रह्लादो विष्णोः परमभक्तोऽसीत्. विष्णोर्भक्तिं कुर्वते स्वपुत्राय क्रुद्धः हिरण्यकशिपुः नानोपायैस्तं हन्तुम् उद्युक्तः. एकदा सायंकाले प्रह्लादेन साकं कलहयन् सोऽपृच्छत्, वदसि यत्तव देवः सर्वत्र, तर्हि किं मन्यसे अस्मिन् स्तम्भेऽप्यस्ति सः? प्रह्लादेन अनूदितं निश्चयेन. स्वलत्ताप्रहारेण हिरण्यकशिपुः तं स्तम्भं चिच्छेद. स्तम्भात् सिंहमुखो नरदेहधृग्देवः स्वभक्तस्य प्रह्लादस्य रक्षायै प्रकटितः. हिरण्यकशिपोर्वरम् अनुसृत्य सायं समयः न दिवसरूपेण न वा रजनीरूपेण गणयितुं शक्यः. श्वापदस्य मनुष्यस्य च संयुक्तरूपधारी नरसिंहो न मानवो न वा प्राणी. तद्रूपधृङ् नरसिंहः दैत्यं कर्षयित्वा प्रासादस्य देहल्याम् उपविश्य स्वाङ्के आरोपयामास. तेन न भूमौ न वा आकाशे इति हिरण्यकशिपोर्वरस्य पालनं जातम्. नरसिंहः केनापि शस्त्रेण विना केवलं स्वनखैर्हिरण्यकशिपोरुदरं विदार्य तस्य आन्त्राणि बहिरकर्षयत्. एवं रूपेण यद्यपि बुद्धिचातुर्येण दैत्येन्द्रो अमर्त्यसदृशं वरम् अयाचत, तदापि अस्य खलस्य निर्दालनं नारायणः अकरोत् नृसिंहावतारे. एषा विष्णोर्चतुर्थावतारस्य कथा सर्वैः ज्ञायते एव. एतच्चिन्तनीयं यद् विष्णोर्मानवभिन्नेष्वतारेषु नृसिंहस्य स्वतन्त्रदेवतारूपेण विकसनं जातम्. प्रायो वैष्णवागमेषु विविधेषु पुराणेषु च विविधोपचारपूजाविधिरूपेण नृसिंहस्य भक्तिर्वितता. आगमेषु नृसिंहस्य घोरं तथा शान्तम् इति द्वे रूपे वर्णिते. घोरनृसिंहस्य ध्यानं हिरण्यकशिपोर्वधकर्तृरूपेण क्रियते. रक्तवर्णो

अग्निज्वाला सन्निभ सटा मंडित मुखमंडलो भयंकरो महाकायो महाबलो घोर नृसिंह रक्तवस्त्रान रक्तालंकारान धारयति रक्तपुष्पैश्च तस्य पूजनं भवति खलम हिंसतः क्रुद्धस्य नृसिंहस्य शान्त्यर्थं बालप्रह्लादो नारदः लक्ष्मीः सर्वे देवाश्च तम अस्तुवन् तेषां स्तवनेन शान्तो जातो नृसिंहः सततं भक्तानां कृते निरतः यदा नृसिंहः लक्ष्मीसहितो दृश्यते तदा शान्तः एव शान्तवपुषं नृसिंहम् आगमाः वर्णयति यत् पीतवासाः हारादिभिर्भूषितः हिमांशुधवलः सः लक्ष्मीभूदेवी प्रह्लादसहितः।

धवलहासः लक्ष्मीभूदेवी प्रह्लादसहितः। स्कन्दपुराणस्य पुरुषोत्तममाहात्म्ये इन्द्रद्युम्ननृपेण साक्षात्कृतं शान्तवपुषः नृसिंहस्य ध्यानम् ईदृक्। नृसिंहं शान्तवपुषं लक्ष्मीसंश्रितवक्षसं चक्रं पिनाकं दधतं चन्द्रसूर्याग्निचक्षुषम् जानुप्रसारितकरसरोजद्वन्द्वमुन्नसं योगपट्टासनारूढ द्वित्रिंशद्दलपद्मके मन्त्रवर्णमये मध्ये कर्णिकाप्रणवोज्ज्वले सुखासीनं साट्टहासं वीक्षन्तं श्रीमुखाम्बुजं सटामण्डितवक्त्राब्जं दिव्यरत्नोज्ज्वलाकृतिः फणासहस्रं विस्तार्य पश्चाच्छत्राकृतिं विभोः। अत्रोल्लिखिताः नृसिंहस्य बहवो विशेषाः नृसिंहस्य मूर्तिषु अपि पश्यामः। शिल्पशास्त्रज्ञाः तस्य विविधान् रूपान् लक्ष्मीनृसिंहो, योगनृसिंहः, छत्रनृसिंहः, केवलनृसिंहः इति विविधैः नामधेयैः जानन्ति। मूर्तिकाराः शान्तवपुषो नृसिंहस्य अङ्कनं मूर्तिषु लक्ष्मीभूदेवीसहितं क्वचिन्नारदप्रह्लादसहितं कुर्वन्ति। घोरनृसिंहस्य अङ्कनं हिरण्यकशिपुम् अङ्के निधाय तस्य उदरं धारयन् इति रूपेण पश्यामः। एवमेव नृसिंहस्य ध्यानविधयोऽपि भिन्नाः। भक्ताः ध्याने घोरनृसिंहं प्रायशश्चतुर्भुजम् अधोभुजाभ्यां हिरण्यकशिपुं वज्रनखैर्धारयन्तम् ऊर्ध्वाभ्यां च बाहुभ्यां कर्षितानि तद् आन्त्राणि दर्शयन्तं पश्यन्ति। सत्यं नु नृशंसरूपेण शत्रोर्वधकर्ता नृसिंहो विशेषेण राज्ञां कृते आदर्शः पूजार्हश्च। अत एव अथर्ववेदस्य आङ्गीरसकल्पे घोरनृसिंहस्य ध्यानं जयनृसिंहरूपेण तथा च महाजयनृसिंहरूपेण जयकर्मणि शस्तम् इति कथितम्। अस्मिन् ग्रन्थे नृसिंहस्य बहवः पूजाविधयः विविधकामनासिद्ध्यर्थं वर्णिताः। क्वचिन्नृसिंहस्य षोडशबाहुधारिणम् अथवा विंशतिभुजाधारिणं रूपम् अपि भक्ताः कल्पयन्ति। प्रतिहस्तं नानाविधानि शस्त्राणि विष्णोः चिह्नीभूतं शङ्खं पद्मं च धारयति सः नृसिंहः। एवं बहुबाहुभिः तस्य भयङ्करं रूपं शतगुणितं भवति। भूभृतां नृपतीनां पूजार्हो नृसिंहः तेषां पुरोहितानाम् अपि कुलदेवता अभूत् गच्छता कालेन। परं सामान्यजनानां कृते घोरनृसिंहस्य अर्चनं न इष्टम्। अत एव लक्ष्मीसहितं शान्तं नृसिंहं ते पूजयन्ति। एवं रूपाः लक्ष्मीनृसिंहस्य मूर्तयः वयं गृहाणां देवायतनेषु अपि पूजयामः प्रतिदिनम्। आङ्गिरसकल्पे नृसिंहस्य वर्णनम् ईदृक्। क्षीरोदार्णवमध्यस्थं योगिध्येयं परम्पदम् अमितज्योतिरासीनं प्रपद्येऽहं पिनाकिनं ऋतं सत्यपरं ब्रह्मा फुल्लसंरोचिरेतसं प्रपद्येऽहं विरूपाक्षं शङ्करं नीललोहितम् ईशानं सर्वविद्यानां नरकेसरिविग्रहम् ईश्वरं सर्वभूतानां प्रपद्येऽहं कृष्णपिङ्गलम् स्मृते सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषोत्तमम् अजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। अत्र प्रयुक्तानि पिनाकी, शङ्करः, नीललोहितः, ईशानः, त्रिनेत्रः इत्येतानि पदानि नृसिंहस्य शिवसादृश्यं सूचयन्ति। खलस्य अन्तकः, सर्वसंहारको, भक्तरक्षको नृसिंहः शिव एव, अयमेव आशयोत्र स्फुटः। एतेन नृसिंहद्वारा शिववैष्णवयोः अपि ऐक्यं कल्पितम्। विष्णुधर्मोत्तरपुराणे अपि नृसिंहस्य माध्यमेन शैववैष्णवयोः ऐक्यं सूचयन्तीं कथां शृणुमः। विश्वक्सेनः नाम कश्चिद् विष्णोर्परमभक्त आसीत्। शैवमतम् अनुसरन् ग्रामणीः तं शिवालयं नीत्वा शिवार्चनं कुरु इति आदिष्टवान्। विश्वक्सेनः अचिन्तयत्

0: अष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिमबङ्गप्रदेशे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिमबङ्गप्रदेशे भाजपा विधायकदलस्य नेतृत्वेन निर्वाचितः, येन तस्य राज्यस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमन्त्री भवितुं मार्गः प्रशस्तः अभवत्। विधायकदलस्य सभायाम् अधिकारिणः नाम प्रस्तावितमासीत्, तथा च केन्द्रीयगृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठनेतॄणां च उपस्थितौ औपचारिकरूपेण घोषितम्।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नवभाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य 11 दिनांके गुजरात राज्यस्थितस्य सोमनाथ मंदिरस्य दर्शनं करिष्यति। 1950-1990 वर्षे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपतिना डॉ. राजेन्द्र प्रसादेन नवीकृतस्य मंदिरस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। तस्याः ऐतिहासिक घटनायाः 75 वर्ष पूर्तेः स्मरणार्थम् एषा यात्रा आयोज्यते। अद्य प्रधानमन्त्रिणा स्वस्य राष्ट्रिय दैनिके लेखे एषा सूचना प्रदत्ता। स्वस्य लेखे सः उक्तवान् यत् गत केषुचित् मासेषु सोमनाथ सम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं तस्य कृते महान् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। अस्य वर्षस्य आरम्भे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अपि सहभागित्वं कृतवान्। अयं कार्यक्रमः मन्दिरस्य उपरि जातस्य प्रथम आक्रमणस्य सहस्रवर्षपूर्त्यवसरे आयोजितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सोमनाथः भारतस्य सभ्यतायाः, शक्तेः, राष्ट्रिय एकतायाः, संघर्षशीलतायाश्च प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेना इत्येताभ्यां ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा इति शस्त्रस्य प्रथमं साफल्यं उड्डयन परीक्षणं संपादितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अस्य सफलोड्डयन परीक्षणस्य कृते डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, डीसीपीपी तथा संबद्ध उद्योगान् अभिनन्दितवान्। सः एतत् भारतस्य स्वदेशीय रक्षा क्षमता संवर्धनस्य दिशि महत्वपूर्णं पदाक्षेपम् इति वर्णितवान्। तारा भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली इति अस्ति, या अमार्ग निर्देशित विस्फोटकान् सूक्ष्म मार्ग निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। अन्याभिः डीआरडीओ प्रयोगशालाभिः सह सहयोगेन हैदराबाद स्थितेन अनुसंधान केन्द्रेण अस्य परिकल्पना तथा विकासः कृतः। एषा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली स्वप्रकारे प्रथमास्ति, यस्याम् अत्याधुनिकाः अल्पव्ययुक्ताः प्रौद्योगिकयः उपयोजिताः सन्ति। एतत् न्यून व्ययुतस्य शस्त्रस्य अग्निशक्तिं तथा लक्ष्यभेदन यथार्थतां वर्धयित्वा भूलक्ष्यान् प्रभाविरीत्या निष्प्रभावी करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकरः वैश्विक आर्थिक स्थिरतायाः स्तंभरूपेण भारतस्य वर्धमान भूमिकायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्, तथा च अन्ताराष्ट्रिय समृद्ध्यै राष्ट्रस्य महत्वपूर्णं योगदानम् अवधानं प्रदत्तवान्। सुरिनाम देशे सुरिनामी समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां प्रतिनिधिवर्गाणां सम्बोधनावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामम् अधोरेखितुम् अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विकवृद्धेः IMF इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विकवृद्धेः